irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Montag lieben Klausen Globen.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: gozo eta beti.
1: Da berriro pasealeku. Abuztuaren 31tik aurrera denboraldi aurrearekin martxan. Zuzenean goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: own kid back.
1: Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

0: when everybody's heard about the bird.
1: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!
2: Surfing bird!
3: La señal libre.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

emenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Tiene un mensaje nuevo.
2: Mensaje número 1. Recibido ayer a las 22 horas 36 minutos.
1: Tiene un mensaje antiguo.
3: Ez adi berandu heldu zitera, abizatu neoan, ordu eta lekuan. Bakardadez azoian bizi gaituk, banaka eta bakar minez, oldartuak, inguratuak, elkartzea gehiegikeria duk, kale bazterrean. 4 minutuz hitz egitea ere arrisku larria duk. Baina azaldu adi, ez duk bilera bat, enkontru bat bakarrik. Bizia izan jakiteko, agerradi orain zebertan, erlojuak markatzen duen, mamulako une honetan. Ez dadila ire utzimea heldu. Ez nazak denborari eta inguruari, amilondoari bezala begira utzi. Gaur agertzen ez baiz, eren egun itzarongo haut. Ezinezko beste kantoiren batean.
4: Zita, Joseba Zaherrian Handia. Batean.

Eguerdi on Piper Polistarrak, ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktura. Aste artean, estreineko entzun dezakezue Piper Polis Bilbo Hiria Irratian, baina dakizuen bezala gunaieran ere ari gara, bilbohiria.eusen eta Arrozasareko zeuen irratian ere agertzen gara nahi duzuenean. Gaur bi antzeslan izango dutu, ditugu izpide. Metro Kuadrokak aistrenatu berri du bi baso batur antzeslana. Badakizue oso antzerkizaleak garelagu eta gomendioa luzatu nahi dizuegu ez galtzeko. Guretik sortua beka jaso eta Galdakaon egin zuten estreinaldia, orain Euskal Herria zeharkatuko dute, han eta hemen 11 emanaldi dituzte. Gaur Oier Gillanekin hitz egingo dugu obraren inguruan eta gu gonbitea luzatuko dizuegu ez galtzeko. Metro Kuadroka kolektiboak Learen historia kontatzen du, bakarrizketa bat da, bibaso bat ur antzeslana. Bakarrizketa bat lau gorputz eta ahotzetan ekarri dutena. Tratu txarrak gai hartuta, nola berreskuratu daiteke lapurtutako alaitasuna. Lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat ur du eskuan, lauak guztiz geldi daude, musika dago, noiz usten diogu gorputzari plazerrera egiteko bide hori, bueno, gogorra planteatzen duena, baina beti ere humoretik. Gaur, Oier Gillan izango dugu, Piper Polisen, Metro Kuadroka kolektiboak, bi baso bat ur antzeslanaren inguruan berba egiteko. Eta teatroa izango da gaur protagonista Piper Polisen. Gaur egun kolapso hitza gero eta gehiago entzuten dugu, ez? Sistema ekonomikoaren kolapsoa, klima larrialdia, zaintza sistemaren gainbehera. Badirudi amaiera batean aterean gaudela, ez? Baina zer gertatzen da, ez? Kolapsoa bera ere produktu bilakatzen denean. Publizitate agentzia batean kokatzen gaitu kolapsoa antzeslanak, edo zer saltzeko gai diren hiru langile, behar ez dena ere bai, eh? Brainstorming amaigabeetan murgilduta, ideiak sortzen, erritmoari jarraitzen, beti pizka bat azkarrago, beti pizka bat lehenago. Harik eta bezero batek utz egiten dien arte, eta orduan erabaki erradikala hartzen dute. Produktu hori boikoteatzea, are gehiago, desazkundea saltzen hasiko dira. Baina sistemak ez duen erraz jartzen hau, eh? Jonander Urrestiren testua da, eta bere ekoizpena, Matxalen de Pedroren zuzendaritzapean egin duten lana, estreinatzeko ataritan daude, umore absurdoa eta satira uztartzen dituen proposamena da kolapsoa. Fikzio infinitu batean, barruan bizi garela dio, eta gian apokalipsia lehen lerrotik ikusiko ez dugula. Bainaren absurdoa azbar egiteko aukera ematen dugu. Gaur gurekin izango dugu Jonander Urresti aktorea. Beraz, guzti hau esan da, ezen duzuek kale egin, izugarrizko saio ederra eta prestatu dugu gaurko.

0: Gaur egun kolapsoa hitza, ba asko erabiltzen da, ez? Sistema ekonomikoa kolapsoan dagoela, klima larrialdia, zaintza sistemaren gainbehera ere, badirudi amaiera baten atarian bizi garela etengabe, ez? Ba, publizitate agentzia batera joango gara. Bertan kokatzen gaitu eta kolapsoa antzeslanak. Edo zer saltzeko gai diren hiru langile, behar ez dena ere, ez? Esaten dana orrasi bat ere buruzoil batentzat, ez? Eta brainstorming amaigabeetan murgilduta ideiak sortzen, erritmoari jarraitzen, azkar, beti eta azkarrago, ez? Ariketa bezero batek ba huts egiten dien, ez? Eta orduan erabaki erradikal bat hartzen dute produktori boikoteatzea. Are gehiago, desazkundea saltzea. Jendeak ez erostea ezatea. Bueno, ba, hori ze da kolapsoa antzeslana den sinopsia. Eta gaurkoan gurean dugu Jonander Urresti, testuaren egilea edo bueno, esango genuen antzeslan honen motorea, Matxalen de Pedro izan da zuzendaritza, umorea, absurdoa eta satira, ez batzen dituen antzeslana dela esan dezakegu. Bueno, Jonanderri ongi etorria emango diogu. Arratsaldeon Jonander.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, hori ezen nuen entzun da, ez? Buruzul bati orrazi bat eroste saltzen dion hori.
1: Bai, nire txine erdizek buruzo geti ez, así que bai.
0: Bueno, kolapsoa hitza, ez? Azken urteetan oso presente dago, ez? Ikusi izan dugu ere apokalipsia den betzalakoa, pues serie bat, ez? Eta kolapsoaz ari zareta antzeslan honetan, edo hori da bia puntua, ez?
1: Bai, hori da, bueno, abia puntue, bai, bueno, kolapsatzen ari dauen gizarte bata, no? Eta horretik gusandu irudikatu publizitate agentzia bat. Dala, ba, bueno, salmenta katien parte oso importante bat, eta molduren baten oso gertu dagoela gure profesionetik, ez da, artetik, edo gauzak erakustetik, edo gauzak desiagarrizek eitzetik. Lo que pasa que, bueno, ba, frivolo hau, zango, elburu bakarra saltziera da, bueno, hor diktitutxagu tema gigante oneri, zezu besan duzun moduen, ba, kolapsoa itza asko entzuten da, gero eta gehizau. De hecho, bueno, gupe antzes lanan momento baten hori landu itzen duz, ja apokalipsis bera ere, bihurtu de produktu bat.
0: Bai, bai.
1: Zozelan, zozerte, ziragarri zedana, edo, bueno, biharrezkue, adibidez, okay, petrolio saltzeko. Baina, perversidade hori, no? Interesaten zitzaigune kontatzia.
0: Prentza barrean diozue, botereak bere kontakizunak saltzen dizkigula, ez? Beraz, guk ere, boteretik kanpo badugu gure kontakizunak egiteko aukera, ez?
1: Bai, hori da, azkenin kapitalismue, gu antzerrik izen moduen, fikzinu esortzeko makina bat, eta publizitate bai, no? Zelan zu proiekta zorion txu, anuntzizo baten irakasten txu, no? Produktu honegaz, edo zerbitzu honegaz, edo irla honetan, ebora guztizen dau, proiektzio bat edo bueno, egin autonomo eta izango zara asko sobeto, edo egin coach eta ez dakiz edo invertidu eta ez zula nik ingo, no? Osa, denbora guztizen mesueda etorkizunera begire, inok ez dutxu presenteko gauzek irakazte, no? Denbora guztizen da bueno, hau badako zu, edo bizar zorion txua izango zara onegaz, edo hau barik, edo eta hori oso gertu ikusten duen hori, no, fikziñotik, zelan sorten, oza, denbora guztizien, kapitalismoek, edo, bueno, gizartiek, humanidadiek, berakatako la fikziñuek sortzeko gaitasune, ba, eldulekuek moteko, ez da, guk ez jakintasune ez du ondo eruten, denbora guztizien gu du ziurtasun kapa bat, da, de hecho, hori da, burbet, bueno, ez da, antzerkizien agertuten bada, bai, guk sortzaile modu de erundun ikasketa bata ezin eskudala. Fikziñotik kanpora zer imaginati momentu honetan, no? Osa, denbora guzti zen, eta hori izan miko zala benetan iraultzaili, ez da? Zelan aldun mundu beti imagine kapitalismo hori, no? Azkotan esaten da esaldi hau, errazago edala imaginetie mundu namaieri, kapitalismo namaieri baino, ez da?
0: Ja, bai.
1: Bueno, orgabiz murgin dute.
0: Bueno, aipatu duzun bezala protagonistak publizitate agentzia baten ari dira lanean, edo zer saltzeko gaitatzuna dute pertsonaiak, eta suposatzen dut horrere hausnarketan badagoela, ez? Non dago muga etikoa edo morala, ez? Salmenta hortan, ez?
1: Bai, hori da burbete pertsonaien bidaize, no? Azikera baten, ba, bueno, dauz publizitate agentzi normal baten, eta produktu da brainstormik egin egin, venga, idea honek, venga, proba, egin, graba, da, venga, holan, turrules, ez da, teletienda, venga, pum, dana aurrera du, eta momentu batetik aurrera, ba, bueno, azten diz, zibariti hau jarten, eta jazten diz, ba, bueno, jo, alko gendu nahu egin, baina ondo, edo, zingit gurbila, o, ez da gizert, no, ba, dauz, bueno, ambizino ezberdin, eta batzuta dauz personajin artiel, eta, bueno, horra du ez, eta, bueno, eltzen dizez, anuntzio tipo batera, guztora dauzen anuntzi joaz, bai, klaro, justo dabil saltzen, bueno, desaskundi edo ez erosti ez, ta. Eta, klaro, hori zuzen indue publizitatearen kontra, euren lanan kontra du, eta, bueno, hor sortzen da, dilema etiko, eta horria horrazten da kolapsu, azkaren, ba, bueno, da hor gauz, ez da, bai, askotan, topaten du hain publizitatearen greenwashinga edo deitzen dana, ez da, ez lan, bai, eolikuek gauze hona da hona diez, bale, bai,
0: baina...
1: bai, eolikuk imitzen mazu zen, makroenpresa bat aberazteko, bai, ez da, ze onura gauze nintzen, ez da, zelan manejaten dizen diskursuek, enpresan onerako, basikamente. Eta, bueno, hor dau apurbet, mamine, zangu.
0: Bai, ez, kontra esanak agerikoak dira, ez, eta... Bai. Ironia, ez da, aukeratu duzuen bide hori, ez? Azkenean, ba, bueno, ikuslegoari ere, ez? Pentsarazteko?
1: Bai, azkenean, eske, hain da absurdue mundue, ba, gube absurdera, absurdu irimitzagula heldu. Ba, erantzunen bat topateko edo behintzete islatzeko ikusten dugun hau. Eta, bueno, ez dakit, zozelan, ba... bentset ezintasunak erakusteko. Ze esan zuten moduen ba ez da obra bat ez da gure naize bez eta ez da gai bet non erantzun bete mon alda. Zara batute gauz momentu, así que...
0: Bueno, autu bat bai izan daiteke ez erostea, asko.
1: Bai.
0: Hori bai izan daiteke autu bat. Norberak egin dezaken gauza txiki bat, edo gutxien ez?
1: Bai, de hecho hori da, oza, gure motorra idea originalerako hori zen, zanze, desaskundien mugimenduek berak, bueno, badako ze proposamenez berdinek, ez? Ba, eodosa gutxitzu, ez da gizia, ba, bueno, badago zolako bateri bete ideana, eta euretariko bata publizitati ezabatu guztiz. Osa, esala existitu diberko, ze, bueno, horrek azkenen desiu erostera bultzaten zula. Eta hori izan da, bat ezbe guke publizitate agentzia bat montatziukuen behitzak izeno. Bat ezbe hori, gertuen dauelako gure profesiotik eta ikusi duelakon ba hor, ba, burbet gu algara lagon bebai guztiz hau edo. Gure burutaz bebai itzen dula berba. Artea saldu, zer saldu, mesua kontatu, baina zertarako, baina... ba, bueno...
0: Mai kide batzuei, ez? Tribunal bateri, ez? Zure proiektua saldu.
1: Zure proiektua baino, zuk proiektuan bertan ikasi zer kantatu nahi duzun, zer kontatu nahi duzun, baina diru laguntzaz lortzeko... guzur balezan behar duzu hor, zazeko,
0: bai.
1: Hau da, egin nahi dodana, baina, claro, gero eske nik ez dugu nire urue enkorzeta prozesuen, ze justo guretzako antzerkize ikasteko modu bat da, ez irakasteko modu bat.
0: Eta sormen prozesuak ere garrantzi handia izaten du elakoetan, nolakoa izan da kolapsoa sortzeko sorkuntza prozesu hori? Testutik abiatu zarete improvisazioetatik, taldean egin duzue, irukotea zarete, agertuko direnak holtzan, kontaiguzu pizka bat nola izan den prozesu hori?
1: Bai, ba, zira baten okin gendun faltie, ba, gaizen inguruen, bueno, segure gaize bat ez bete zaskundia zan, ez horren beste kolapsoa. Dezaskundin inguruen, ba, bueno, jakiteku edo hor duen, ba, zuzen inen makroekonomian inguruen, edo, ba, bueno, eta ikerlari batez batu ginen, da, okin gendun olako bilera luze bat, Eta garo, increíble da, zaga uxe asko, peto mm-hmm. larra besti, ez dakiz horza zin oso gai mamitxu edanak, bai, larzien, oza, antzerki bakar bat entzako.
0: Bai, gero ekarteko, ez, sorkuntza lan batera.
1: Hori da, eta bat ez be, bueno, bakizu, zikeratan diskriminazko, mizu, bueno, hau ezin jugutu, hau ez, da, bueno, ja, topa gendu nien hori, bai, hazi ginen apurbet, probaten ez den guk ez du berez testuri sortzen, ez den lan ezer proba arte. Hor duen, bai, improvisaketak, irudizek, bai, okin duzen, aurretiz okin duzen ideak probaten hazi ginen, eta, bueno, bai, holan hazi ginen, mazo menos, komposatuten, irudi dramaturgia bat edo, edo eszena dramaturgia bat eta gero ja hasten gara hori argiten testuagaz. Eta horren ganien bazten gara idazten eta esaten bueno, hau hemen ez, hau hemen hau lar explicativo da, hau ez. Eta bueno, horretan gabiz, osea, aste betera gauz estrenalditik, bai, bueno,
0: horren jekere bizi ez.
1: Bai, azkenin testutik eskadales abiatzen, ba, denbora guztizien zauz testue eta akzinuek berbizitetan, ba, alik eta, ba, bueno, osotasun handizien aukitzeko obriek edo, edo neurtuteko zer azaldu, zer itxi apurbetik irizau, zer, bueno,
0: bai, ez, gaiak ere badu bere konplexotasuna, ez, dena azaltzerik eta, bueno, gero ere satiratik eta humoretik edo ironiatik bota nahi bada, pues, holtzara eramaterakoan, ba, baita ere gauza asko igual kendu egin behar dira, ez, gehitu beharrean, edo.
1: Claro, bai, ustea beti da jarrego bat, ze zuia igietan dakizu gauza bat, eta ez dakizu publikuek hori zen bateko errestasunera zulertuko dauen bakarrik antzerik itxe ikusitxe, mm-hmm. Orduan ja hor alkimia lan azten da, eta hor, bueno, hor bat ez be, Matalden de Pedro Capotik dauela, ba, beran lan da, no? Kusti, mm-hmm. Zerbait zerez, eta komposizio alik eta orekatuen atopa.
0: Aurkeztuko dugu lantaldea, kolapsoan aritu zaretenan, edo zabiltzatenako bezan da, Matxalen de Pedro aritu da zuzendaritzan, ez?
1: Bai.
0: Eta aktore lanetan?
1: Aktore lanetan gauz, Txubio Fernandez de Jauregi, mm-hmm. Maite Mugraza eta ni.
0: Txubio Maite eta zeu, ez? Eta dramaturgian bai. Ere irakurri dugun, ere Ibertzabaleke bueno, sinatzen du edo nola izan da bere sorku parte hartzea, edo?
1: Bai, ba, berabe, bueno, gu berari gu estestu botaten, bidizu botaten, eta etortzen da batzuetan bizitak egiten, eta,
0: vale.
1: Zer, eta bueno, da apurbet, ba...
0: Kampotik, orain di kampotik, bai. Gau ez?
1: Laguntza bat, olan, ba, bueno, gu eskaraldez idazliek eta ez dakulez bizin hori, ba... Ba, bueno, batzutan importanti da.
0: Bai.
1: Egoti pertsona bat, testure begire dagoena, da dinona, hau igual ez, hau bai, edo bertxolarizek eta batez benerea, ba, beran, zerebor privilegia horregaz, ba, badako gaitasune idea kondensateko, edo fit bat mm-hmm. onbat emoteko, edo, mm-hmm. eta ba, eukaliptu zen jaz eginen beraz lan dien, eta gustera geratu ginen kolaborazioaz,
0: vale.
1: Eta orduan ba, segiduin jo, ja, alkarru lertu gurien.
0: Bai, eta gero Txubio Maite eta zuzeu holtzan ikusiko zaitu zegu, nolako estetika du kolapsoak? Oztakit,
1: bueno, da, publizita, bueno, set bat da, grabazio set bat.
0: Ah, bale, bale, ados.
1: Eta hau zenbora guzti zen lanien, badago lako kroma antzeko bat,

0: hause, detura eskorinek, efektuek, ez
1: dakitzen. Claro, kuña asko, bueno. Ez, ira garpen asko eta.
0: Ba, holan tarteka universo pelikulero bat, eta, ba, bueno, soinuek asko laguntzen daukazu honetan, eta argiztapenak ez. Ze oso, oso referentziala dizen irudiz, eti ez, orduan, da beti ikusten duz oso zainduek musikan eta oso zainduek argiztapenan, eta orduan, ba, bai Asierrek eta bai Mikel Perez dagoela argiztapenien, ba, bueno, emontzu hor, untz bat, ba, ez emoteko guain pringa
1: vale,
0: Amerika erokin imiteten.
1: Hori da, Silicon Valley. Bueno, martxoaren batean duzu estreinaldia, eta aipatu behar da, guretik sortuak ere, bueno, ba, udalbintzak emandako beka horren baitan ere arituko zaretela, edo ez, edo jaso duzuela. Laguntza hori beste batzuen artean.
0: Bai, eurek izan ziren, ba, lehenkoko babesa mondozkoienak, eta bueno, hemen usurbilene okintzo aukeri sortuteko, eta usurbilegaz ba, ba itzaldi batzuk antolatu dugu, eta holan bapurbet beste erabatera goteko harreman hau lan dute artisten
1: herriarekin eta
0: herrizen artien, bai. Eta ese beso oso gustora egon gara herri honetan, gero dizi da, ba, bueno, galdetu entzuk izan, herri zen, ondo, guantzok izin gauz, klar, zutatzen da zartzen gara, urtete zutaten, da azta bere zu zulora.
1: Zutegi, zutargi, nola du izena?
0: Zutegi,
1: ez? Zutegi antzokia. Bai, zutegi, bai.
0: Eta horretaz gain, ba, bueno, kintzuzue bai laguntze gizau, eskerrak, esko jaularitza, garaionen begon ginen.
1: Oh, leku ederra.
0: Bai, maguretan. Amore bietan begon ginen, pare bat azte, Tribizenen guk baserriz lakun sormen espazizun egon gara, bueno, egon gara hortik ezka berrizen zehar repartite.
1: Bai, orain ja zutegin suposatzen dut, azken astetxo hau, usurbilen, ez, martxoaren batean duzu horren estreinaldia, gero, bai. Bueno, babaditu zue batzuk, zerrenda polita da, ez?
0: Bai. Zalku zenbaki politbetia gero gehiago gehitzen dizen, bai, momentu oso gustora hause.
1: Hiriburuak falta, eh?
0: Bai, hiriburu, bueno, Donosti badau.
1: Donosti badau, bai.
0: Bilbo estau,
1: bai. Horregun gara, begira.
0: Horrega bize, zarrazen gabize, bai.
1: Bai, bueno.
0: Horrein, ja, udazkenerako dataren bat lortu albado.
1: Bueno, ba, gu gotxu geratuko gara, kolapso hau ikusteko. Eta, bueno, gutxienez, ba, kolapso, edo sistemaren kolapso honetan, edo bizigaren apokalipsi honetan gutxienez, barre batzuk eta egiteko, eta aunartzeko ere parada eukiteko, ez?
0: Bai, zozer remiko.
1: Bai, ze barrea egitea askatzaia da ere, eta gaur egun kasi irautzaia ere, ez?
0: Bai.
1: Bueno, antzeslana ikusi ondoren, erakutzi ondoren, ez dakit zer espero duzuen ikuslegoaren partetik?
0: Bueno, batez be hori, ba, haunge zea orduta laur denetaz, ba, egoti gure unibertsu honetan, plantieti, ba, guk azalartu duzen dilema honek, eta, ba, bueno, hori, hori gian ikude, oza, urteten bada bina aretotik eta gaiari buruz berba egin, eta identifikiten bada egin gauzekaz, ba, bueno, uste dut, ja, bete dule, egurutariko bat.
1: Bai, Jonander, kakazarra, martxoaren baterako, eta adi jarraituko dugu ibilbidea. A ber, Bilbaldetik ere ikusteko daukagu, aukera dugun ikusteko kolapsoa. Eskerrik asko tarte txau esken izanagaitik.
0: Zeueri,
1: agur. Bai, agur.

0: Lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat urdu eskuan, Laurak guztiz geldi daude, DJ-ak inguruko jende guztia dantzan jartzen duen bitartean. Horrela biatzen da, bi baso batur antzeslanaren sinopsia. Metrokuadroka kolektiboaren berria ostegunean estreinatuko dutena Galdakaoko Torresebal kulturgunean. Eta bertaragoaz, antze daude eta azken egunetan jotasu lanean eta telefonoaren bestaldean Oier Gillan daukagu. Aupa, arratzaldean Oier!
1: Arratzaldean bai.
0: Bueno, ez, azken txampa hortan sartun da, ez?
1: Bai, bai, hori da, ni libratu naiz pixkat orain zuekin hitz egiteko, baina lantalde osoa hor utzi dut jotafo.
0: Bueno, hori da irakurri duguna, ez? Antzeslanaren hasierako irudia indartsua. Lau pertsona geldi dantzaleku baten erdian, ez? Eta inguruan badenak edo dantzan edo zein izan da historia gola sortzeko abia puntua edo.
1: Bai, bueno, irudi hori, bai, egia da, hasieran oso ondo esan duzu, horrela biatzen dela sinopsia, antzazona bera, gerora, kao, sinopsia espalbidatzi genuen, eta gero jungara apur badia sortzen eta deskubritzen, ez da, irudi hori egon badago, ez da horrela azten obra azkenean, baina irudi hori hor egon badago, baina, bueno, azkenean irudi horren atzean dagoena da, dantza egiteko ezintasuna duen pertsona baten historioa kontatzen da, baina, bueno, funtsean eta horren atzean dagoena da trauma baten ostean sortzen diren dinamiketan nola askotan pertsona bat iritsi daitekeen disoziatzea bere gorputzetik nola egoera traumatiko baten ostean ba modu askotan manifestatu daiteke, baina horietako bat da plazererako ezintasuna, izan sexua, dantza edo gorputzarekin zerikusia duen edo zer gauza, ez? Hori zaiteke trauma baten osteko ibilbidean ezaguarietako bat. Eta guk aukeratu dugu dantzaena, pixkat, nolabait fikzioa hau abiatzeko, eta horren bitartez kontatzeko, hori, ez? Nola gainditu daitekeen blokeo egoera hori, hau da, beste modu batean esan da, edo guk horrela saltzen dugu askotan, trauma baten ostean, alaitasunak, edo plazerak, edo humoreak, ze paper jokatu dezakeen pertsona bat berriro osatzeko unean, ez? Beti ere, trauma baten ostean, ari gara beste pertsona batek eragindako trauma bat, hau da, ez da istripu bat, ez da gehiagoa gara pentsatzen, tratu txar motaren baten osteko egoera batean, ez? Eta hortik handator pixka dirudi hori eta metafora hori.
0: Aipatzen duzu zuek, ez? Alaitasunaren lapurreta, ez?
1: Bai.
0: Bueno, fuertea da, ez?
1: Bai, ze gauza asko gertatu daitezke bizitzan, eta gaitasun bat, istripu bat, ezusteko heriotza bat, baino badago min bat, ezberdina dena, ez? Eragiten duenean beste pertsona batek, hau da, ez da, bizitzaren istripu baten ondorioz gertatutako zerbait, baizik eta norbaitek erabaki du zuri kentzea alaitasunerako gaitasun hori, ez? Eta hori gogorra da, bai.
0: Askotan hitz egiten da gainera, ez? Minetik, ez? Badira lan asko edo sortzeko, min hori, ez, adierazteko, baina oraingoan zuek sentitu zue alaitasunetik hortik kontatzea, ez?
1: Bai,
0: eskubide bat izango bazen bebai hori disfrutatu alizatea.
1: Claro, gunai genuen alde batetik, antzerkia egiten dugu eta gunaiko azkenean teatreroa gara, paiazoa gara, bufoia gara, eta gure taldea mentzak koste egiten zaigu umoretik ez esatea gauzak eta sarritan esan izan dugu, ez? Umoretik edo zerri buruz hitzain daitekela. Momentu batean hasi ginen pentsatzen, benetan ez? Benetan guztiari buruz, zeintzu dira mugak, ez? Ta hori, altzekean ikuspegi batetik interesgarria iruditzen zitzaigun esploratzea, eta bagenuen, taldean esperientzia pertsonaletatik esan dezagun, interes bat edo gogo bat hitz egiteko tratu txarren inguruko zerbaiti buruz, baino ez genuen asmatzen zein zen ikuspuntua, zein zen, zein izan zitekeen, ez dakit, ez erortzeko nahi ez genituzke ez dakit, diskurso moral edo dramatan, ba, no, zein izateke guretzat gure modua honi buruz hitz egiteko. Eta, bueno, gertatu zitzegune izan zen, ba ikastaro batean, Artxibo Biluzia proiektuen ari da, emandako ikastaro batean, Miren Azkarate etorri zen, ikasle. Eta, bueno, bera gai horrekin ere, ba, zebilen bueltaka, eta berak, beragan topatu genue, ba, klabe bat izan zitekera, ez, berak esaten zuen, ba, berak bazuen esperientzia oso potente bat tratu txarren inguruan, eta berak esaten zuen, ba, horren ostean umoreagatik izan ez balitz, ez zuela bizitu. Eta hor, de repente, ba, esan genuen, ostras, hor badago zerbait, ez? Izaiteke umorea horren ostean helduleku bat, izaiteke modu bat, pertsona bat berriro indartzen hasteko. Zagian umoreak ekartze dizuna da, ebarkatu, distantzia bat hartu alizatea, ez? Eta ez bazara igual gai baten inguruan hitz egiteko, norbera ari gertatu zaionan bintzat, zer beste laditzateke zubizi izan ez duzun zerbaiten inguruan barra egitea. Baina, bueno, norbera ari gertatu zaionin zerbaiten inguruan, ba horrek esan edu agian, hartu duzula distantzia minimo bat barre egiteko, eta horrek esan nahi du, ba, agian jazo dela drama horren barruan, ez? Ez da hori beti gainen eramango duzun. Bueno, era horretako birea izan da, ez? Eta horregatik, ba, Miren bera, ba, figura klabe izan da, idazketan eta dramaturgian.
0: Bueno, alaitasuna individuala izan daiteke, ez, normerak daramana, ez, baina hemen, bueno, ba, taldean edo, ez, ez dakite, azpimarratu duzu ere, baduela izaera sozial bat, ere alaitasunak.
1: Claro, erabili ezagun biktimait, hau da, tratutxarren biktima izan den pertsona bat, ez da, asko nabartu barro genuke batutan itzen erabilera, baina, bueno, onartzen zaio barre egitea, onartzen zaio pozik egotea,
0: bai,
1: edo
0: da,
1: beste terreno batera eraman da, ez? Zenide bat hiltzaiona, onartzen zaio handikan gutxira dantzan egotea parranda batean. Noiz arte da biktima bat, ez? Hori, galdera hori askotan ateratzen zan hor, ez? Hau da, jendarteak bera prestatua dago ulertzeko benetan hortikan pasaden pertsona batek zer behar duen. Ze askotan aipatzen da, ba, adierazpen instituzionalak, eta bar, ondo daude, eta segurazki beharrezkoa dira, ba, sensibilitate bat sortzeko, baina gero, benetan zerk usten du pertsona bat hor da ona, ez? Benetan pertsona horrek zer behar du, prez gauden zuteko, benetan zer behar duen. Eta hor gauza komplejoagoa izaten azten da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, egin ditugu hain batek arrezketa galtakadon, zeh, bueno, Udalbiltzaren geuritik sortu da, programaren bitartez sortu dugu, eta aukera eduki dugu hainbat pertsona elkarrezketatzeko ere, tratu txar mota ezberdinak jaso dituera, eta, bueno, ba, gai hori oso presente egonda denbora guztian, ez.
0: Bueno, gainera, metro kuadrokaren ba, lan forma ere, agian da, ideia batetik, eta gero, ba, bueno, taldea osatzen duzuen einean, ez, hortik joaten da, ez, sortzen antzeslana edo pieza, ez.
1: Parte handi batean, bai, ez? Baina, kasu honetan, eraberean, bagenekin idazketa motaren bat aurreratu behar genuela beste batzuetan baino gehiago. Hau da, aktoreak oso sortzaile izan dira, ba, gure lan egiteko moduan ohikoa den bezala, baina oso argi genuen, bueno, gurekin hitz egin izan duen jendea, zaretan planteatzen zigume, a ber, umorea, laitasuna, tratu txarrak, hau bestea, a ber, zein goduzu eta nola, oza, beldur bat sortzen zan, banalidadeari, min gehiago sortzeari, eta horrik ikusten genuen oso argi, ba, marra gorri batzuk egon behar zirela, eta agian horretarako ba, idazketak berak ekarri behar zigula testuinguru egoki bat. Non jendeak helara zizkigun sentimendu guztiak ondo akotatua geratzen diren, ez? Orduan, orain honetan zeretu gara horreka babilatzen, ba, prozesuko sorkuntza eta gaiak eskatzen zuen ba, idazketa baten artean.
0: Hortxe zuzendaritza eta dramaturgian Edurne Azkarate eta zeu, oiergian aritu zarete, ez? Bai. Taldea gero lau aktore osatzen dute, Oltzan ikusiko ditugunak, ez?
1: Hori da, bai, Oltzan egongo dira Intza Alkain, Iraia Elias, Javier Barandian eta Marina Suaren. Eta kanpoan, bai, ba, alde batetik zuzendaritzan Edurne eta biok egon gara, eta bestetik, ba, dramaturgian, ba, esan bezala Miren Azkarate eta biok, eta, bueno, eta gero, ba, taldean, ba, beste eta hainbat lagun, bestelako itzaleko lanak egiten.
0: Bueno, musikak garrantzi handia izango du, ez? Oier, horregaitik Ander Fernandez ere aipatuko dugu, ez? Azkenean, ez? Dan...
1: Bai, bueno, hasi naiz, eta ja esango dut, eberez, oso gai honek eta egin degun bideak, kuriosoki, ez ziun eskatzen, ez ginean itxita, baina ez digun eskatzen parafernalia askorik, artifizio askorik, oso obra biluzia da. Oso aktoreak oso, oza, estrenatokia oso oso utxik dago. Eta horrek egiten du dena gordinagoa izatea. Eta baina, kontuatu ginen, ala eskatzen zigula obrak berak. Baina, horren barruan, ustasun horren barruan, badaude hiru elementu ezinbesteko adrenak, eta bueno, eta gure lan egiteko moduan ez da batere arrotza hori. Bat da argiak, argiak kontatzen dutena oso garrantzitsua da obra honetan, eta orkun kimaio dabil, bestea da, estratukia utxik dago, baina aktorea jantzita doaz, beraz arropak, ze kontatzen duen ere, ba, idoia bera tarbide ere esku egonda, eta musika. Musika, ba, sinopsian ikus daitekenez, badaka protagonismo bat, eta hor, ba, bai, Ander Fernandez ere hor egonda, ez? Da, bon, iruak dira, ba, gure ekipokoak, ba, bueno, asien asiratik, ez?
0: Eta... Gorputza ere oso garrantzitsua izango da, ez? Guzti hau kontatzeko.
1: Bai, baino ez.
0: Ez horren beste.
1: Gure obratan, agian beste batzutan, gorputza irakurri da modu batean, kasu honetan.
0: Bale.
1: Bai, bai, baino ez aragitik. Gehiago da, bueno, hau azkenean, funtsean bakarrizketa bada. Hor ez dagoen pertsona batek kontatzen du historio bat. Ofean, oza, somatzen dugu pertsona bat dagoela, hor azaltzen. Eta lau aktore hauek dira azken finean bere barruko ahotsak, nola baita esateko, ba, disoziazioaren gaia aipatu dut lehen, eta bera, da nola baita esateko, ba, bueno, bakarrizketa bat lau gorputzen bitartez adierazia, ez, orduan, beraiek nahiko kontatzen den horren zerbitzura daude, orduan, gorputzak bai oso presenta daude, ba, delako estrenatoki oso gutxu bat, planteatzen duguna, baino era berean batasun handia dago haien artean. Eta oso oso historioaren zerbitzura daude. Beste batzutan igual, aragira, esan dezagun, jodu gehiago, edo nola bai, ba, gorputz batek oroar kontatzen duena esploratzera, edo kasu honetan, ba, oso oso kontakizunaren zerbitzura daude.
0: Vale.
1: Igual zaila da horrela azaltzen, bueno, irudikatzen zaila izan.
0: Irudikitan gaude ikusteko. Bueno. Zigur asko daukagulako, ba, metro kuadrokaren basigilua edo, ez, eukiko duela, ez?
1: Espero ezagun. Bai, bai, bai. Bai, azkenean, bai, bai, ditugu egiteko modu batzuk, eta saiatzen gara modu horiek nahiko irekiak izatea, ba, unean, kontatu nahi degunek eskatzen diguna kontatu izateko ere.
0: Aipatu duzu lehen, udalbiltzaren guretik sortuak egitasmoaren babesa izan duela, horrek suposatzen du, dagoeneko estrenaldia eta jarraian, badirela, hainbat herri bizitzatuko dituzuenak, ez?
1: Bai, hori da, Galdakaon izango gara ostegunean, gerora Osaetara, gara jo Sorbingunera joko dugu, gero Horeretara, eta hortikan aurrera, ba, Plaza Gori, asko udalbiltzari esker lotutakoa, baina bueno, proiektuak piztu interesare eta azkenean ba udalbiltzako azapartere plaza asko atera dira eta bueno, ba horri esker ba oso denbora gutxian biraneko potentea izango da.
0: Bueno, metro kuadrokaren webgunera jo eta hortxe dago zerrenda guztia. Gu entzuleri gonbita bueno, Galdakaon ostegunean eta urrian, oraindik asko geratzen da, baina bueno, urrian ere Bilbon izango zarete, ez? Hortxe gertukoak ikusi ditugunak, ez? Baina bueno, esandakoa, hainbat herri herrietako antzokietara eta joango zarete. Bi baso bat ur, antzeslana beraz estreinaldia ostegunean metro kuadrokaren eskutik ostegunean Galdakaon Torre Zabal kulturgunean. Ba, Oier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta bueno, basegi lanean.
1: Bai, mi esker, manua barura, oentxe bertan eta plazera. Eskerrik asko.
0: Agur.
1: Bueno, ondo izan.
2: Lur Lurra antzerki bat da, bai. Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.

0: irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus elbidera eta hasi zure komunikazio aventura! Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
1: Hoy lunes podrás disfrutar en directo del programa más loco de la radio.
2: El poder del unicornio. Esta tarde de 7 a 8 con Itziar Valls.

0: vuelve Pasealeku. A partir del 31 de agosto, inicio de la pretemporada. En directo a las 10 de la mañana con repeticiones a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Pasealeku, el magazín de actualidad de Eguzki Irratia.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio abentura!

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

Bienda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Eguzki irratian ere, Euskara gara! Zarra kastelura! Martxoaren 22an igandea zuzeneko saio berezia eguerdiko amaiketatik aurrera. Korrika jarraipena Iruñerrian zehar, kasu! Eta ripikapena gaueko 9etatik aurrera. Parte hartzeko 6-4-5-4-2-0 telefonoaren edo gure sare sozialen bitartez. Eta ez ahaztu gure web horria eguzki.eus. Bestalde, martxoaren 19tik 29ra, astelenetik ostiralera, goizeko 10etan pasea lekun zuzeneko konexioak korrikarekin. Gogoratu! Euskara garelako, tipi-tapa, korrika! Eguzkin ere, Euskararen alde!

Eguzki irratian ere, Euskara gara! Zarra kastelura! Martxoaren 22an igandea, zuzeneko saio berezia eguerdiko amaiketatik aurrera. Korrika jarraipena Iruñerrian zehar, kasu! Eta ripikapena gaueko 9etatik aurrera! Parte hartzeko 6-4-5-4-2-0 telefonoaren edo gure sare sozialen bitartez. Eta ez ahaztu gure web horria eguzki.eus. Bestalde, martxoaren 19tik 29ra, astelenetik ostiralera, goizeko 10etan pasea lekun zuzeneko konexioak korrikarekin. Gogoratu! Euskara garelako, tipi-tapa, korrika! Eguzkin ere, Euskararen alde!

Eguzki irratian ere, Euskara gara! Zarra kastelura! Martxoaren 22an igandea zuzeneko saio berezia eguerdiko amaiketatik aurrera. Korrika jarraipena Iruñerrian zehar, kasu! Eta ripikapena gaueko 9etatik aurrera! Parte hartzeko 6-4-5-4-2-0 telefonoaren edo gure sare sozialen bitartez. Eta ez ahaztu gure web horria eguzki.eus. Bestalde, martxoaren 19tik 29ra, astelenetik ostiralera, goizeko 10etan pasea lekun zuzeneko konexioak korrikarekin. Gogoratu! Euskara garelako, tipi tapa korrika! Eguzkin ere, Euskararen alde!

0: Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera...
1: Jarraian, Eguzki Irratian, Musibla.
2: Musibla.
3: Musibla.

Sad Piano House izan da gure gaurko saioari hasiera emateko hautatu dugun abestia. Daphne dago honen atzean, Butterfly da diskoa, nun abesti hau topatuko dozuen. Eta Daphne zer da? Daphne da Dan Snaithen ekoizlearen alderdi dantzagarri eta esperimentala. Bertan entzun ahal izan duzuen bezala elektronika koloretsu eta hipnotiko bat eskaintzen digu Butterfly izeneko disko honetan, grabazio berri honetan Daphnik. Ongi etorriak izan zaitestela, ordu bete bat daukagu musibla honetan, musikaz disfrutatzeko Daphnirekin momentuz.

Kade Bostani izeneko proiektua da orain entzungai izan dugun abesti honetan, izan dugun proiektua esan edet. Kade Bostani taldeak The Outsider izeneko diskoa kaleratu berri du, eta ba, oso musika argitsua egiten du Kade Bostani, kala iruditzen zaigu. Zinematografikoa ere bada, nolabait gauza asko gertatzen dira Kade Bostani proiektu honek eskaintzen dituen abestietan. Beste abesti bat talde honen eskotik.

Otto Bensonen proiektua da orain entzun berri duguna, bada nolabait puntu urduri garri bat aurkitzen diogu ba, Otto Bensonen pinut honetan bildu dituen zea, komposizioei puntu ba, beldurgarri bat ere bai, atmosfera ilunak biltzen ditu elektronika lagun, baina elektronika minimalista bat lagun duela. Giro bitxiak sortzen ditu Otto Bensonek bere abestietan. Drive Away izena duen abestiarekin jarraituko dugu. Thank you.

Eta Otto Bensonen ostean Friska Villor izeneko taldea ekarri dugu. Bere musikak baikortasun berezi bat ematen digu. For New Beginnings izeneko disko honek baditu zenbait urte. Baina gustatzen zaigu noizean behin Friska Villorren disko hau berriz berreskuratzea, ba oso komposizio samur eta melodiatsuak biltzen dituela iruditzen zaigulako, eta ba gainera ba baikortasun berezi bat ere baduela esan genezake. If I Die Now izeneko abestiarekin, naiz eta izenburua ba ez ilun xamarri izan, ba abestia ikusiko duzu ez dala bat ere iluna.

Ekida taldearen musika entzuten egon gara azken minutu hauetan, bigarrenez Aresti etorkizunaren aurrean izeneko grabazioa ekarri dugu, non Arestiren zenbait poema hiterrok bat hartzen, zenbait poemak itxura rock bat hartzen duten. Interesgarria grabazioa, egiten duen Arestiren poemekin egiten duen saiakera honekin. Saiakera interesgarria, oso interesgarria gainera. Urrengo abesti bat Ekida talde proiektu honekin.

Oso berezia iruditzen zaigu Bakelite taldearen giroa, ze giro sortzen duten euren musikarekin. Bakelite taldeak Azeriak izeneko diskoa kaleratu du duela gutxi, eta doinu ilun eta ba atmosfera sakonak eskaintzen dizkigute euren abestietan, hausnartzeko espazio handiak daudelako. Azeriak disko honekin jarraituko dugu Bakelite taldearen proposamenak entzuten.

Inner Wave izeneko taldea, barruko edo barne aldeko olatua. Far Away izena abestiak eta taldeak See You When I Get Back izeneko diskoa atera dute, non soul, pop eta baita psikodelia ere biltzen diren, eta talde honek ekarri gaitu gure azken minutu hauetara. Gaurko musibla hementxe bukatzen da, lagunok. Urrengo astean berriz hemen, berriz egongo gara hemen, eta nahi balin badezue, plazer balin badezue, badakizue gurekin bat egin eta musikaz disfrutatzen egon ordu betetxo batez. Only for your eyes izena du gaurko musibla honi, amaiera emango dion abestiak. Ondo segi, lagunok.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107.7an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

mundari biraerun errihan, azoka egona, azo euria urdan idia plazan, izarkorria pizten da.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!